dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: uvijek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promjenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posjetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. augusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfolding! Ding.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Malo zanimljivosti iz sela Pranjina, koje je upravo uradilo nešto što retko ko pokuša. Pozvalo je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na ručak. Sabor violinista Srbije uputit će zvaničan poziv Donaldu Trumpu preko ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu da poseti Pranjane, da bude njihov gost, a svakako razlog nije slučajen. 1944. Meštani su krili, hranili, spasavali američki pilot lote tokom misije Halijard, što znači prava istorijska priča, neizmišljena, i ovo, da budemo iskreni, nije njihov prvi pokušaj da dozovu predsjednika Sjedinjenih Država. 2020. preko tadašnjeg ambasadora već su slali poziv, tada su čak poslali i drvenu čuturicu rakije, specijalno namenjenu predsjedniku. Ta čuturica, koliko znamo, možda i dalje negde čeka, ko zna. Dakle, meštani Pranjana kažu da će ga dočekati onako kako dolikuje domaćinima: otvorenih vrata, srpsko-američka zastava, zdravica, zvuci violine. Dakle, selo od par hiljada duša šalje poziv trenutno najmoćnijem čoveku na planeti, bar ima tu moć, uz rakiju, violinu, kao što se kaže, diplomatski paket. Ne znamo da će doći, ali ako dođe, bar znamo da će imati gde da parkira svoju predsjedničku pratnju.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
1: 12.35, slušate Hit FM.